0: potraga za posljednjim nestalim Portugalcem ne prestaje. Ujutro nađeno tijelo jednog nakon što je dvoje ranije spašeno. Slučaj Gospić, oporba traži opoziv vlade, vladajućih optužuju za histeriju. Zelenski Bijeloj kući poslao novi mirovni prijedlog. Trump tvrdi, imamo totalnu kontrolu nad Hormuzom. Rijeka je Hajduk u borbi za playoff konferencijske lige.
1: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Drugi dan potrage za Portugalcima nestalim u Velebitskom kanalu donio je tragične vijesti. Pronađeno je tijelo jedne osobe, potvrdio je u razgovoru za medija servis kapetan Lučke kapetanije Senj Nenad Bugarin.
2: Danas smo nastavili sa traganjem na onom predviđenom akvatoriju sa tri plovila uz podršku helikoptera iz zraka i nešto iza 8 sati je pronađeno jedno tijelo ispred uvale Zavratnica, nažalost preminulo. Tijelo je prevezeno u Novi Vinodolski, gdje će ga preuzeti službe, a mi nastavljamo i dalje sa traganjem i spašavanjem za četvrtom osobom.
0: Potraga za četvrtim portugalskim državljanom se nastavlja. Podsjetimo, na Čamcu su s utorka na srijedu isplovile 4 osobe, a 2 su pronađene jučer. U potrazi, kada to vrijeme dopušta, sudjeluje eskadrila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Nadporučnik Domagoj Ištvanović iz 392. eskadrile aviona bio je član posade koja je uočila Portugalku, koja u međuvremenu i otpuštena iz bolnice.
3: Ono što je meni kopilo to zadržalo pažnju, bila je jedna subdaska koja se tamo, ne znam iz kojih razloga, našla. Par sekundi nakon što smo uočili tu subdasku, uočili smo unesrećenu koja je intenzivno lupala po morskoj površini, na taj način pokušavajući privući našu pozornost, što je hvala Bogu i uspjela. Zadržali smo se na tom mjestu, ušli u zaokret i nastavili kružiti nad njom. Ona je pokazivala znake života i pokazivala je da nas vidi, da je tu, da je svjesna svega. I nekih 45 minuta smo održavali svoje mjesto iznad nje, dok se nije pojavila brodica lučke kapetanije i unesrećenu, hvala Bogu, izvukla živu van.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Optužbe za histeriju i najave da će otpad u Gospiću biti saniran nisu uspjeli primiriti oporbu koja još uvijek poziva na pad vlade. U petak će se svi sastati na sjednici Saborskog odbora za okoliš i prirodu, na koju su svoj dolazak najavili i ministrice Vučković i Hrstić.
4: SDP i Možemo u četvrtak su u podne održali konferencije za medije u nekim od hrvatskih mjesta koje imaju problema s otpadom. Građanima su se obratili u 8 gradova i općina, uključujući i Gospić, a najveći krivci za sve vide u vladi. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je da su odluke premijera Andreja Plenkovića Hrvatsku pretvorile u
5: meku europskog ekološkog kriminala. Ili Hrvatska je postala hotspot za europsku mafiju koja je uočila da u Hrvatskoj ne postoji sustav, ne postoji nadzor, da ne postoji inspekcija, a ako i postoji, ona je koruptivno vezana iskaznicom HDZ-a. To je izravna odgovornost premijera.
4: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je da su nalazi uzoraka vode koji su u Ličko-senjskoj županiji uzeti utorak pokazali da voda nije opasna, a saborski zastupnik HDZ-a Maksimilijan Šimrak napomenuo je da do sad nisu zabilježene ugroze za zdravlje ljudi.
6: Ali to ne znači da se možemo opustiti, to ne znači da će se išta prepustiti slučaju. Neće. DORH u ovom trenutku provodi istragu prema ljudima za koje postoji sumnja da su počinili teško kazneno djelo protiv okoliša. Ovo je posljedica nezakonitih aktivnosti pojedinaca.
4: Zastupnica Možemo Sandra Benčić naglasila je da Plenković ne može svaliti odgovornost ni na kog drugog.
7: Premijer, čije su vlade i čija je većina izglasavala takve izmjene zakona koje su do toga dovele? Vrijeme čije je vlade u 10 godina toliko povećan uvoz otpada u Hrvatsku. Kad on kaže, kriv je neko drugi. Pa dajte ljudi, jel moguće?
4: Oporba zbog Gospića poziva na pad vlade, a MOST je saborskim klubovima uputio tekst opoziva i pozvao ih da se jave ako imaju primjedbe. Predsjednik stranke Nikola Grmoja je u razgovoru za medije servis odgovorio na pitanje hoće li uspjeti skupiti glasove najmanje 76 zastupnika potrebnih za pad vlade, jer će im za to biti potrebni i članovi vladajuće većine.
8: Nije na nama da razmišljamo o tome hoćemo li, na nama je da povučemo poteze, a svatko onaj koji dio vladajuće većine će za sebe donijeti tu odluku, može li i dalje podržavati takvu vladu.
4: Predsjednica stranke Centar Marijana Puljak najavila je da će podržati opoziv vlade bez obzira tko ga pokrene.
9: Nije dovoljno samo srušiti Plenkovića pa dovesti novu HDZ vladu sa novim partnerima na vlast, potrebno je slušati HDZ s vlasti. HDZ je jedna hobotnica koja je zauzela sve institucije na svim razinama ove države. Ako ih maknemo dva mandata zaredom, oni će se sami od sebe urušiti jer oni od toga žive.
4: Puljak je Plenković optužila da je građane prozvao zbog histerije oko otpada u Gospiću. Gospiću, a isto su učinili i političari drugih oporbenih stranaka. U obranu predsjednika vlade stao je HDZ-ovac Ante Sanader.
10: On nije prozvao građane Gospića za histeriju, on je prozvao oporbene stranke koje parazitiraju na ovom problemu, koje ne pomažu da se donese rješenje, nego stvaraju nemir i uznemirenost i paniku kod građana.
4: U petak u 16 sati bit će održana izvanredna sjednica Saborskog odbora za zaštitu prirode i okoliša. Predsjednica odbora Dušica Radojčić za medija servis je rekla da očekuje dolazak svih članova, a da su ga potvrdile i ministrice Irena Hrstić i Marija Vučković. Na dnevnom redu bit će i prijedlog Marije Selak Raspudić da se u kazneni zakon uvede ekocid kao najteže kazneno djelo protiv okoliša. A evo što je o tome rekla u razgovoru za medija servis.
11: Smatram da je to upravo ono zakonsko rješenje koje nam je potrebno i ne samo da bismo njime kaznili na primjeren način sve one koji su doveli do ovakvog nezapamćenog zločina, nego da bismo i poslali jasnu poruku svima onima koji su se spremali na nešto slično, da se tako nešto u Hrvatskoj neće tolerirati i da im tako nešto više nikada ne padne na pamet.
4: Za Media Servis, Božo Filip Marković.
1: Media Servis, vijesti plus.
0: Neprospavane noći za hrvatskih vatrogasaca, oni su oko 1 sat ujutro dobili dojavu o požaru na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji. Opožareno je 30 hektara trave i niskog raslinja. Dolaskom jutra vatrogasci su stavili požar pod kontrolu te krenuli u sanaciju rubnih dijelova. Na terenu je u jednom trenutku bilo 100 vatrogasaca uz podršku air traktora, rekao je za Media Servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Pune ruke posla vatrogasci su imali na otoku gdje je požar koji je buknuo iznad Pučišća praćen burom u kratkom vremenu zahvatio 300 hektara borove šume, niskog raslinja i trave. Tamo su vatrogascima u pomoć uskočila 4 kanadera, požar je lokaliziran.
12: Bilo je ugroze kuća, bilo je zaista teških i opasnih situacija, međutim vatrogasci su na ljudskim naporima, dakle cjelokupni otok Brača, dobrovoljna društva su odmah reagirala, dakle sve kuće su obranjene, dakle ono što mogu i potvrditi da nema niti ozlijeđenih vatrogasaca.
0: Zbog vremenskih uvjeta u vidu visokih temperatura i suše koji pogoduju izbijanju požara raslinja, iz Hrvatske vatrogasne zajednice pozvali su građane ponovno na oprez uz podsjetnik da je na snazi zabrana paljenja vatre u prirodi.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Uoči priprema za zimu i nove ruske napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, Zelenski je Trumpu proslijedio novi mirovni prijedlog, dok ponavlja Bijeloj kući zahtjeve za projektilima koji mogu rušiti one ruske. Za to vrijeme nema napretka u pregovorima SAD-a i Irana, a Kolumbija i dalje traga za stotinama nestalih u ruševinama nakon razornog potresa.
13: Ruska ratna mašinerija ni noćas nije mirovala. Više od 100 dronova ispaljeno je na ciljeve diljem Ukrajine. Poginulo je najmanje 8 osoba, od toga dvojica radnika željeznice u Odeskoj oblasti gdje je pogođen putnički vlak. Ne miruje ni ukrajinska strana koja je potvrdila napad na Gazpromovo naftno postrojenje 1300 km duboko u ruskom teritoriju. Prvi čovjek Ukrajine Volodimir Zelenski u intervju za CNN komentirao je najnoviji mirovni prijedlog koji je uputio Bijeloj kući.
14: Ne želim sada ići u detalje, moje mišljenje je da trebamo veći angažman američke strane na mirovnom planu. Znam da imaju dijalog sa Rusima, ne znam detalje, ali to je normalno. Putin ne želi zaustaviti rat sad i sad nemamo dovoljno pritiska na njega.
13: Još je jednom odbacio ideju da Ukrajina prepusti preostali dio teritorija u Donbasu Rusiji, oko čega se razgovaralo prošle godine.
14: Svi pričamo o teritoriju. Kada govori o ratu, Rusija priča o teritoriju. Ključno pitanje je zašto Putin neće ponovno doći s 1 ili 2 milijuna vojnika nakon bilo kakve velike ili male pauze, zašto ne bi došli ponovno nas okupirati? Koje sigurnosne garancije imate?
13: Ujedno je ponovio zahtjev u svezi presretačkih projektila za sustav Patriot, oko čega se duboko nečka njegov američki kolega Donald Trump.
14: Tražim američke partnere da mi prodaju 5%, 5% svojih zaliha projektila. Ako nam prodaju 5%, prebrodit ćemo zimu i spasiti ljudske živote. Ako nam prodaju 10%, uništit ćemo sve ruske balističke projektile.
13: A još nije sasvim jasno odugovlačili Trump s odlukom zbog rata u Iranu i nedovoljnog snabdijevanja vlastite vojske. Jasno je jedino da su pregovori dviju strana na Bliskom istoku i dalje na mrtvoj točki. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je da su SAD pogrešno procijenile situaciju u vezi s ratom s Iranom zbog obavještajnih propusta te da riskiraju još veću pogrešnu procjenu u vezi s Hormuzom. Reakcija je to na ranije Trumpove izjave.
15: Imamo totalnu kontrolu nad hormuškim tjesnacem u ovom trenutku. Nemaju oni kontrolu, mi je imamo. Mi posjedujemo tjesnac. U jednom trenutku oni će možda nešto učiniti, mi ćemo ih raznijeti, ali sada smo u odličnoj poziciji. Imamo zemlju koja je bila nasilnik Bliskog istoka 50 godina, sada to više nisu.
13: SAD optužuje Iran da nije ispunio obvezu iz sporazuma o otvaranju Hormuza, dok Teheran tvrdi da Washington nije ukinuo blokadu iranskih luka i odmrznuo iransku imovinu. Za to vrijeme Kolumbija se bori pronaći preostalih 500 osoba nestalih pod ruševinama nakon razornog potresa magnitude 7,4 po Richteru koji je tu zemlju pogodio u ponedjeljak. Broj mrtvih popeo se na 265. Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella proglasio je izvanredno gospodarsko stanje u zemlji.
14: Izvanredna mjera koju predlažem je pokretanje fonda Čuda, tijela koje će usmjeravati domaće i međunarodne financijske priloge kojima će se obnavljati bolnice, škole, zgrade, ceste i zračne luke oštećene u potresu.
13: Za Media Servis, Barbara Kraškedmenec.
1: Media Servis, vijesti plus.
0: Vraćamo se na domaće teme. U Belom Manastiru polaganjem vijenaca obilježena je 35. godišnjica pogibije policajaca iz tamošnje policijske postaje. Tada su iz zasjede ubijeni Marijan Kuzman i Zoran Sinanović, te pripadnik specijalne policije Vidoja Marić. Anto Prgomet, ratni zapovjednik 4. policijske postaje Beli Manastir.
16: To su bile prve žrtve Baranje. Nakon toga su nam došli u pomoć specijalci jedinice specijalne policije iz Osijeka.
0: Načelnik policijske postaje Ivica Tkalec s tom je prilikom rekao kako su ovo ubojstvo kvalificirana kao ratni sukob, pa ti počinitelji do sada nisu procesuirani.
17: Međutim, naša policijska uprava i policijska postaja i dalje provode radnje s ciljem utvrđivanja počinitelja ostalih ratnih zločina na području Baranje.
0: Istovremeno, uoči dana sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora tijekom Domovinskog rata i dana logoraša, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća obilježen je dan sjećanja na žrtve logora Knin, kao i 35. obljetnica prve razmjene zatočenika s kninskog područja, kroz koje je prošlo više od 200 hrvatskih branitelja i civila, a dio njih nije preživio torturu. Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije Ivan Turudić rekao je za HRT.
18: Uvijek je bitno sa ovoga mjesta gdje su bili logori tijekom Domovinskog rata poslati poruku da svi oni logoraši koji nažalost nisu dočekali svoj dan slobode, koji nisu dočekali svoj drugi rođendan, da im pošaljemo poruku da oni nisu zaboravili, da ćemo ih se prisjećati i napominjati, odnosno upozoravati sve one buduće generacije, a i one koje su već stasale na žrtvu koja je utkana u temelje domovine Hrvatske.
1: Sport.
19: Hrvatska plivačka štafeta na 4x100 metara slobodno plasirala se u finale Europskog prvenstva koje se održava u Parizu. Hrvatska štafeta u sastavu Vlaho Nenadić, Jere Hribar, Vili Sivec i Toni Dragoja u kvalifikacijama je završila treća s vremenom 3:13:06, što je novi hrvatski rekord, a ispred njih su bili samo neutralni sportaši i Velika Britanija. Finale je na rasporedu u 19:43. Hrvatski atletičar Marino Bloudek u lovu je na europsko odličje. Bloudek će večeras nastupati u finalu utrke na 800 metara u Birminghamu.
20: Iznimno mi je drago, presretan sam što sam izborio ovako jedno veliko finale, stvarno možda jednoj od najtežih disciplina na ovom prvenstvu. Izborio sam to finale, sad se fokusiramo dalje na oporavak i na finalnu utrku.
19: Rekao je naš atletičar koji će se za medalje boriti od 22 i 28. Arena Zagreb domaćin je europskog prvenstva u sportskoj gimnastici. Najbolji gimnastičari starog kontinenta bore se za odličja, a prvo su na rasporedu djevojke kojima je zagrebačka arena borište od danas do nedjelje, dok će muškarci nastupati od 19. do 23. kolovoza. Više donosi Damir Tabaković.
21: Kvalifikacijama po spravama i ekipno za gimnastičarke počelo europsko gimnastičko prvenstvo koje se održava danas u vrlo dobro popunjenoj zagrebačkoj areni. Ukupan broj natjecateljica i natjecatelja je 626 među 42 federacije delegacije koje su pristigle u Hrvatsku je i naša odobrena vrsta. Hrvatsku će na ovom prvenstvu od 19 sati predstavljati pet gimnastičarki: Kristina Cvikeri, Mila Prpić u višeboju, Tijana Korent u preskoku, te Erin Bakran i Tina Zelčić na gredi. Tijana Korent ima iza sebe brojna odličja sa natjecanja svjetskog kupa kao i dva finala u preskoku na europskim prvenstvima, no iza nju ističe nastup na ovako velikom natjecanju pred domaćom publikom je ostvarenje sna.
2: Dobro se osjećam, sprave su zaista, moramo se priviknuti kao i na sve i mogu reći da sam evo zadovoljna.
21: Greda je svakako najnepredvidljivija gimnastička sprava, no Tina Zelčić je nakon dva srebra na ovogodišnjim natjecanjima svjetskog challenge kupa vrlo samouvjerena.
3: Ipak to je jedna razina više, tako da evo ja ću dati sve od sebe da odradim svoju vježbu na maksimumu.
21: U prvim poslijepodnevnim satima nastupila je i reprezentacija Rusije koja zbog sankcija ne smije isticati svoje državne simbole, a predvodi ih Angelina Melnikova, osvajačica 4 olimpijskih medalja, 10 svjetskih i 16 odličija s europskih prvenstava. Inače, slika iz Zagreba ići će na sve kontinente svijeta, izvještava više od 130 novinara iz 26 zemalja, uključujući SAD, Kanadu i Brazil. Po dostupnim informacijama, u ovo europsko prvenstvo uloženo je oko 5 milijuna, a pozitivan ekonomski utjecaj bit će oko 7 milijuna eura. Za Media Servis iz Zagrebačke arene, Damir Tabaković.
19: Nogometaši Hajduka i Rijeke u lovu su na play-off konferencijske lige. Splićani na Poljudu igraju uzvrat trećeg pretkola protiv litavskog Žalgirisa, a momčad Gonzala Garcije brani 3 gola prednosti iz gostovanja. Vratar Toni Silić:
22: pa sigurno da je velika prednost. Odigrali smo tamo jako dobru utakmicu, pobjedili na gostovanju nakon dugo godina, ali sigurno ćemo ući u utakmicu opet agresivno, ići po pobjedu, jer jedino tako znamo igrati, tako da idemo po pobjedu i to je to.
19: Utakmica se igra u 21 sat, dok će u ranijem terminu, točnije od 18 sati, Rijeka braniti gol prednosti protiv finskog Ilvesa u gostima. Strateg Matijaš Kek:
23: dosta su oni se busali u prsa kako su oni drukčiji doma, kako su oni sasvim nešto drugo. Vjerujem da su sa svojim navijačima ekipa koja više gleda prema napred. Oni su već u dva pretkola uspjeli anulirati prednost i to nam mora biti jednostavno dovoljno upomena.
19: Nogometnim vijestima dodajmo da je Paris Saint-Germain osvojio europski superkup pobjedivši s 2-1 u finalu Aston Villa. Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija do 17 godina plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva koje se održava u Čileu. Naše mlade odbojkašice su s 3-0 u setovima bile bolje od vršnjakinja iz Češke. Za ulazak u polufinale Hrvatska će igrati protiv Kine koja je s 3-1 u setovima izbacila Dominikansku republiku. Dvoboj se igra u petak u 20 sati po našem vremenu. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Na kraju ponovimo, slučaj Gospić, oporba traži opoziv vlade, vladajućih optužuju za histeriju.
1: Slušali ste Vijesti plus Media servisa. Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Rumafemu, tvoj broj 1 radio.

0: je najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1 metar.
2: Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe.
3: Što sam ja to htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve bazen. Možete li ga, molim vas, pomaknuti?

0: radnji dobrog roštilja. Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
1: Okreni se uz energiju Room FM-a.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Uvijek tvoj ritam, Room FM.

0: ovog vikenda u svim Derges trgovinama. Svježa paprika Babura, kilogram 1,29 € i slatka nektarina, kilogram 1,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: 97. Broj tvog dobrog raspoloženja.

и цены.

0: Vrati se u prošlost uz priče iz stare Virovitice.
1: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 5. veljače 1999. godina. Dani mode Zagrebačkog Velesajma. Ove godine bez virovitičko-podravskih izlagača. Previsoki troškovi nastupa. Ovog tjedna na Zagrebačkom Velesajmu održavaju se međunarodni sajmovi tekstila i prateće industrije, te kože, obuće i odjeće pod zajedničkim nazivom Dani mode. Na Intertekstilu će se predstaviti 197 izlagača, od kojih su 102 iz inozemstva, a na Međunarodnom tjednu kože, obuće i odjeće sudjelovat će 96 domaćih i 72 inozemna izlagača. Ovogodišnji Dani mode proći će bez nekoliko tradicionalnih izlagača s područja Virovitičko-podravske županije. Tako prvi put neće izlagati Twinova tvornica Kalupa, a neće biti ni prošlogodišnjeg dobitnika zlatne medalje za jockey klompu s metalnom kapicom Topping Trade Slatina. Osnovnim razlozima za izostanak s manifestacije naši proizvođači navode cjelokupno teško stanje u gospodarstvu, te visoku cijenu velesajamskog nastupa od nekoliko desetaka tisuća kuna. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 5. veljače 1999. godina. Gradska turistička zajednica. U nedjelju Slatinski karneval. Ovogodišnji peti po redu Slatinski karneval Gradska turistička zajednica organizira u nedjelju 7. veljače. Program započinje u 14 sati mimohodom Maškara, nakon čega će uslijediti proglašenje 5. slobodne fašničke republike i višesatni program Slatinskih maškara. Za dobro raspoloženje biti će zadužen jedan glazbeni sastav i besplatno će se posjetiteljima dijeliti čaj i krofne. Prema riječima direktorice turističkog ureda grada Slatine Natalije Ramenčić, uz vrtić, škole i prigradska naselja u organizaciju ovogodišnjeg Slatinskog karnevala uključit će se i susjedne općine. Turistička zajednica poziva sve građane Virovitičko-podravske županije da dođu u nedjelju u Slatinu, zabave se i zaplešu pod maskama na gradskim ulicama. Inače, cijeli će se program odvijati na središnjem trgu Svetog Josipa.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. veljače 1999. godina, ususret 5. međunarodnom festivalu Dani Milka Kelemena. U svibnju ove godine u Slatini će se održati jubilarni 5. po redu međunarodni festival klasične i suvremene glazbe, likovne i kazališne umjetnosti i književnosti, te Dani Milka Kelemena. Ova velika kulturna priredba posvećena skladatelju svjetskog glasa Milku Kelemenu redovito okuplja brojne ugledne umjetnike iz Hrvatske i inozemstva. Ovogodišnji jubilarni festival biti će prigoda da ugledni Slatinčanin proslavi 75. rođendan zajedno sa svojim sugrađanima, koji u velikoj većini Kelemenove dane smatraju reprezentativnim godišnjim kulturnim događajem u gradu. Stoga i ne čudi njihova burna reakcija na ideju organizatora da se dio programa ovogodišnjeg festivala održi u Virovitici, jedan koncert čak i u Voćinu. Sve gradske udruge i organizacije koje se profesionalno ili amaterski bave kulturnom djelatnošću složne su u tome da Kelemenove dane Slatina ne treba dijeliti ni s kim. Na adresu gradskog poglavarstva stigla je i prva službena reakcija, i to od Vijeća gradske turističke zajednice. Smatramo da su dani Milka Kelemena jedina priredba u gradu koja je postigla izvrsnu glazbenu reputaciju na nacionalnoj, europskoj, pa i svjetskoj razini. To je bilo posebno naglašeno prošle godine kada je gospodin Kelemen dobio Porina za životno djelo i kada se o gradu Slatini intenzivno govorilo u medijima. U protekle 4 godine koliko se održava ovaj festival, uloženo je puno truda, vremena i novca da festival dobije svoju reputaciju i prijeđe u tradiciju. Da sve uloženo nije bilo uzalud, pokazuju prošlogodišnje prepune dvorane ljubitelja glazbene umjetnosti u Hrvatskom domu i Pučkom otvorenom učilištu. Zbog svega navedenog, smatramo da novu koncepciju, koja određuje da festival traje 4 dana, 2 dana u Slatini te po 1 u Virovitici i Voćinu, nikako ne treba odobriti. Ovaj međunarodni glazbeni festival slatinska je priredba. Želja nam je da građani Virovitičko-podravske županije i cijele Hrvatske u vrijeme festivala dolaze u naš grad. Svi će nam biti dragi gosti. Jedan od izgovora koji će se možda ponuditi kao opravdanje za ovu novu programsku koncepciju jesu financijska sredstva. Međutim, mi smatramo da je bolje da festival traje i 2 dana, ali da ostane gradski festival i nikako ne postane županijski, stoji u priopćenju slatinskih turističkih djelatnika. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. veljače 1999. godina. Gradsko povjerenstvo za humanitarnu akciju Goran Zdjelar, Stiže i Thompson. Povjerenstvo grada Virovitice za provedbu i praćenje humanitarne akcije za pomoć 10-godišnjem Goranu Zdjelaru utvrdilo je naredne aktivnosti. Prodajna izložba darovanih slika koja se provodi u suradnji s likovnim klubom Nikole Trika produžuje se do 9. veljače, kada će kupljene slike biti svečano uručene kupcima kojima će se zahvaliti na sudjelovanju u ovoj humanitarnoj akciji. Već 2. dan, 10. veljače u 20 sati u sportskoj dvorani Tehničke škole u Virovitici održat će se humanitarni koncert popularnog pjevača Thompsona. Ulaznice su već u pretprodaji po cijeni od 30 kuna. Gradsko poglavarstvo upućuje također uplatnice s pozivom za sudjelovanje u humanitarnoj akciji tvrtkama na području županije.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 5. veljače 1999. godina. Telekomunikacijski centar Virovitica predstavljen novi telefonski imenik. Nakon poduže pripreme, Hrvatske telekomunikacije tiskale su prvih 9 od ukupno 24 knjige telefonskih imenika za 1999. 2000. godinu. Među prvim imenicima je telefonski imenik Virovitičko-podravske županije, koji je u telekomunikacijskom centru Virovitica predstavio ravnatelj Nikola Kopš. Telefonski imenik na prvoj stranici ima 7 najvažnijih brojeva, kao što su broj policije, vatrogasaca, hitne medicinske pomoći i druge. Uz kartu županije nalazi se i popis naseljenih mjesta u županiji, zatim upute o korištenju imenika i telefonskih usluga, te druge praktične upute. Uz već prije poznate poslovne žute stranice, koje će sakupljene u 2 knjige činiti poslovni telefonski imenik, na takozvanim plavim stranicama nalaze se telefonski brojevi i adrese ustanova, kao što je županijska uprava, katastar, ispostave ministarstava, brojevi gradskih i općinskih uprava, političkih stranaka i drugi. Za razliku od dosadašnjih telefonskih imenika, svi pretplatnici u županiji poredani su prezimenima i imenima, abecednim redom, bez obzira na mjesto stanovanja. Novi županijski telefonski imenik pretplatnici mogu podignuti, a kupci kupiti u svim poštanskim uredima. Uz imenik naše županije tiskani su još telefonski imenici Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Ličko-senjske, Šibensko-kninske i Međimurske županije. U veljači iz tiska izlaze imenici Dubrovačko-neretvanske i Požeško-slavonske županije, dok telefonski imenici ostalih županija i Grada Zagreba, telefonski imenik na CD-romu, poslovni imenici i imenik telefonskih pretplatnika u pokretnoj mreži izlaze iz tiska do svibnja. Telefonske imenike koji još nisu izašli iz tiska građani mogu još uvijek kupiti u pretplati. Županijski telefonski imenik tiskan u 18.000 primjeraka kupila su u pretplati 9.263 pretplatnika. Pretplatnici interneta mogu koristiti telefonski imenik sa svim pretplatnicima iz Hrvatske, čiji se podaci svakodnevno dopunjuju ili ispravljaju. Nikola Kopš istaknuo je kako je prigodom izlaska iz tiska prvog županijskog telefonskog imenika bilo oko 15.000 telefonskih pretplatnika, a da je taj broj danas 28.377 telefonskih pretplatnika u nepokretnoj telefonskoj mreži. Na području županije još nekoliko naselja oko Slatine dobiti će novu telefonsku centralu, čime bi se cijela županija pokrila do lipnja ove godine digitalnim telefonskim centralama. U užim središtima gradova radi se ili je napravljena telefonska kanalizacija koja omogućuje uvođenje kablovske televizije, za koju TKC namjerava kupiti koncesiju. Istodobno se radi na postavljanju podzemne telefonske mreže do svih

čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 5. veljače 1999. godina. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Josip Šajnović među Virovitičko-podravskim obrtnicima, važan čimbenik hrvatskog gospodarstva. U nazočnosti predsjednika Hrvatske obrtničke komore Josipa Šajnovića, pročelnika Županijskog ureda za gospodarstvo Vlatka Bratića i pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo grada Orahovice Zvonka Uremovića, održana je krajem prošlog tjedna u Udruženju obrtnika Orahovice 17. redovita sjednica Upravnog odbora Obrtničke komore Virovitičko-podravske županije. Analizirajući izložbu Agroexpo 99. odbor je ocijenio da je u potpunosti ispunilo očekivanja, a glede budućih priredbi naglašena je nužnost preseljenja u veći prostor, kao i proširenje sagradnih proizvoda na proizvode drugih djelatnosti. Premda je nije bio u mogućnosti posjetiti, o izložbi se pozitivno očitovao i predsjednik Hrvatske obrtničke komore Šajnović, koji inače sve promidžbe obrtništva drži iznimno važnima, jer se na taj način pokazuju njegove stvaralačke mogućnosti i učvršćuje mjesto obrtništva te raste njegov ugled u cjelokupnom gospodarstvu. Šajnović se posebno osvrnuo na današnji položaj obrtnika i pozitivne pomake u sferi kreditiranja razvitka, razumijevanje vlade za zahtjeve obrtnika i druge pozitivne pomake, ali naglasio je da ima još dosta područja u kojima su obrtnici zakinuti. Standardni problemi i pozitivni pomaci u obrtništvu na području Virovitičko-podravske županije bili su uz ostalo posebna tema i ove sjednice Upravnog odbora. Odbor je između ostalog podržao inicijativu Industrijske obrtničke škole Virovitica o sudjelovanju komore u organizaciji prvog državnog natjecanja učenika stolara, a raspravljalo se i o potrebama komorskog ureda u Virovitici. O akciju prikupljanja pomoći za operaciju Gorana Zdjelara, predsjednik i članovi Upravnog odbora POKA uključili su se poklanjajući iznos odborske naknade. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. veljače 1999. godina. Promidžba poduzetništva na nacionalnoj i lokalnoj razini. Poduzetništvo, što je to? Krajem prošlog mjeseca u Ministarstvu gospodarstva je kao uvod u projekt promidžbe poduzetništva na nacionalnoj i lokalnoj razini, u kojemu će mediji imati naglašeno aktivnu ulogu, održan seminar pod naslovom Promidžba poduzetništva. Predstavljanju ciljeva, metodologije, sadržaja i značaja promidžbe poduzetništva u stvaranju pozitivnog ozračja, razvitku malog poduzetništva, obrađenih u okviru tema poduzetništva. Što je to? Program poticanja malog gospodarstva i projekt promidžbe poduzetništva, te kako promovirati poduzetništvo, bili su nazočni brojni predstavnici lokalne uprave iz cijele Hrvatske, pa tako i iz područja naše županije. Uz predstavnike gospodarske i obrtničke područne komore, seminaru su bili nazočni predstavnik Virovitičko-podravske županije i grada Slatine.

0: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. veljače 1999. godina. Županijske organizacije HSLS i SDP utvrdile i formalno potvrdile i onako dobre odnose. Potpisan protokol o suradnji. Predsjednik županijskog odbora Dragan Vukušić i predsjednik županijskog vijeća Viktor Brož u nazočnosti suradnika i novinara svečano su potpisali protokol o suradnji dviju stranaka na razini Virovitičko-podravske županije, koji potvrđuje dosadašnju dobru suradnju, bilo na vlasti ili oporbi u županijskoj i lokalnoj upravi i samoupravi. Uz to istaknuto je kako je suradnja otvorena i za druge stranke, koje zajedno s potpisnicima žele udružiti kadrovske i druge snage u predizborno vrijeme, a sve u interesu građana županije. Protokol je nastao s ciljem zajednički utvrđene potrebe razvijanja, unaprjeđivanja i učvršćivanja višestranačkog, parlamentarnog i demokratskog sustava u Republici Hrvatskoj te u Virovitičko-podravskoj županiji s ciljem postizanja dobrih izbornih rezultata, odnosno izborne pobjede, zajedničkog planiranja i provođenja predizbornih i izbornih aktivnosti. Stranke potpisnice poslije izbora surađivat će i sudjelovati u obnašanju vlasti u jedinicama lokalne samouprave i uprave u županiji, te na svim razinama organizacijskih jedinica stranaka, stoji u uvodnom dijelu protokola. U temeljnim načelima ističe se da će stranke poštovati načela samostalnosti svake stranke, međusobnog uvažavanja i poštovanja identiteta tolerancije, morala i poštenja, te zajedničkog obnašanja i kontrole vlasti. Stranke po tome imaju pravo i samostalno istupati u javnosti poštujući odluke i zaključke koji su rezultat protokola, a sve odluke i zaključke donosit će konsenzusom. Protokolom je određen koordinator za praćenje provođenja protokola koji će i sazivati sastanke. Prvi mjesec koordinator je SDP, idući HSLS i tako redom. Stranke se obvezuju, između ostalog, voditi računa o zadovoljenju potreba i interesa pučanstva. Potpisnice izražavaju spremnost i otvorenost za suradnju s ostalim strankama na području županije, koje se protive svakom obliku totalitarizma, ideološke isključivosti, revolucionarnosti i nepoštovanja demokratskih prava civilnog društva. S HDZ-om stranke potpisnice neće surađivati u predizbornim aktivnostima tijekom izbora niti u obnašanju vlasti nakon izbora, istaknuo je između ostalog u tekstu protokola.
1: Vrati se u prošlost uz priče iz stare Virovitice.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Rum FM-u. Tvoj savršeni početak dana.

0: hladni dobrog roštilja, otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča. Rokovo u klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.
2: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: 1998. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.

ponovo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097 61 45 744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.

0: I dobar dan, eto nas u još jednom petku, eto nas u još jednom Virotoku. Danas Daniela i Mateo sa tobom kroz današnji Virotok, naravno uvijek imamo gosta, tako imamo i danas gosta. Pa evo, dobar dan svima.
1: Dobar dan, evo da se i mene malo čuje danas u eteru. Uglavnom, imamo gošću, radi se o kreativnoj udruzi Unikat Virokreativa. S nama je danas gospođa Jasna Baranjec Kesarica. Dobro nam došli.
2: Dobro.
1: Kako ste?
2: Evo, odlično.
1: Jel vam vruće?
2: A, dobro je, tu ste klimatizirani, pa je dobro.
1: Aha, znači ovdje je dobro, vani nam je vruće, iako moram priznati, temperature su malo popustile.
2: Ako... Je, bolje.
1: U odnosu na prošli tjedan. Dobro, Matejić, hoćeš li ti prvi ili ja?
0: Pa ajde, mogu. Ovako, prvo pitanje za vas. Kako je nastala kreativna udruga Unikat i jeste li na samim početcima mogli zamisliti da će zapravo Virokreativa doživjeti čak svoje, evo, sada 15. izdanje?

A kreativna udruga Unikat. Znači, mi smo kreativna udruga, nije nužno vezano uz crtanje. Svi uvijek misle kreativnost, to je samo crtanje. Mi, znači, mi nismo likovni klub. Naravno da naše članice i znaju i crtati, ali nije stvar u tome, stvar je u bilo kakvom radu koji, na koji se način možeš kreativno izražavati. Da li smo očekivali? Pa zapravo jesmo, jer smo odmah u samom startu vidjeli da ima puno zainteresiranih.

0: su nam se, neki su dolazili, odlazili, ali uglavnom jedna jezgra naše udruge još i danas postoji.
1: Znači, ako sam dobro shvatio, to onako sasvim spontano krenulo iz neke ljubavi.
0: Potpuno spontano.
1: Opa.
2: Onda kažete da većina ljudi misli da samo crtate, onda što konkretno sve radite osim crtanja?
0: Pa, svašta radimo. Uglavnom, mi funkcioniramo na taj način da kogod ima bilo kakvu, recimo, način kreativnog izražavanja, može nam se priključiti. Znači, radimo nakit. Neke, čak i bih rekla mlade, što mi je jako drago, heklaju, rade igračke od pletene, pa onda nekakve uporabne predmete oslikavamo ili upotrebljavamo zapravo različite tehnike. Nastojimo da to uvijek bude nešto novo, neka nova tehnika upotrebljena, znači radimo i drvene kutije i svašta, što god nam padne na pamet i što vidimo negdje drugdje, pa hajdemo i mi to probati i tako.
2: Znači, ako netko dođe s nekom novom idejom što još do sad niste radili,
0: da pače, taj je vrlo dobro došao, jer će nas druge onda naučiti to što on zna. Mi ćemo onda pokazati što mi znamo.
2: Odlično.
1: Što je vas zapravo osobno, znači vas kao osobu, potaknulo da se posvetite tom kreativnom radu i okupljanju ljudi koji evo stvaraju te unikatne proizvode?
0: Mene osobno. Pa, ja sam vam inače po struci arhitektica. Uh-huh. I kreativa je moj život. Ja sam od uvijek

0: anegdotu, znači kad sam bila, kad je moje dijete bilo negdje 3-4 godine, pita mama što ti radiš, ja velim ja crtam kuće. A dobro veli, ali što ti je posao? Pa velim, to mi je posao, ja crtam kuće. Pa ti se samo igraš. Mislim, evo i tako, ja bih rekla, sad sam pred mirovinu, evo, sa krajem godine idem u mirovinu, ja se još uvijek igram.
1: Ajde, super, znači pretpostavljam i kad odete u mirovinu, posao na jednu stranu, ali ovo ipak ostaje.
0: Ovo ostaje ljubav, s tim da je meni osobno najveća ljubav na izrada nakita. Mm-hmm. Ali

0: Uvijek mi je izazov kad negdje nešto vidim, zamislite da li bih ja to mogla napraviti, kako bih ja to napravila, i evo to je to.
1: Jeste li vi glavni u udruzi, tko vodi glavnu riječ i uopće ima li netko glavni ili kako?
0: Pa ne mogu reći da ima netko glavni ili ne, evo ja sam već dugo godina sad predsjednica udruge, ali inače Đurđica Giba koja je do predsjednica, zapravo smo tu i potpuno ravnopravne, jednostavno Đurđica ne želi ovaj službeni dio, ali naravno tu smo potpuno ravnopravne i sve se i ima nas još nekoliko stalnih članova, možda sam da ne nabrajam da se neko ne uvrijedi, pa sam samo istaknula do predsjednicu, dogovaramo se oko svega, što ćemo, kako ćemo, šta ćemo radionice raditi, gdje ćemo šta pokazati i tako.
1: Dobro, gdje se nalazi udruga?
0: Sada, evo, moram priznati, imamo odličnu, zapravo bez te suradnje sa gradom Virovitica ne bi i turističkom zajednicom, ali prvo

0: uglavnom snalazimo.
1: Dobro, to uglavnom pitam zbog slušatelja. Koliko članova imate i primate li nove?
0: Uvijek primamo nove članove. Trenutno nas je oko 35 aktivnih. Mm-hmm. Ali ono, mijenja se taj broj, naravno nikom nije ništa zabranjeno, jel da pače, uvijek primamo nove članove, pogotovo se veselimo novim članovima.
2: Koliko je zapravo teško mlade uključiti u tako neke kreativne radionice, ima li uopće mladih u tome?
0: O da, ja bih rekla uopće nije teško, vi bi se možda iznenadili, ali puno mladih nam, pogotovo sad kad su ovakva događanja kao što je sad Mirokreativa, mada moram priznati sad već smo i puno poznati pa su već puno ljudi

0: pa se neko priključi, onda odu na fakultet, to, mislim, razvodni se pa se opet vrate i tako. Ima puno mladih.
1: Ajde, lijepo.
2: Što zapravo mladi najviše vole izrađivati, raditi? Čemu streme? Ono, vole li heklati ili crtati ili...
0: Sve.
2: Sve isto?
0: Sve. Nema tu pravila. Ja sam se recimo zaljubila u nakit. Isto tako neko se zaljubi u nakit, ali radi, nastojimo da ne kopiramo jedna drugu, odnosno radimo svako nešto posebno. Ja recimo baš osobno volim od malih sitnih perlica i što je kompliciraniji recimo vez, odnosno ne znam kako bih to nazvala, što je taj kompliciraniji plet ili šema, to je meni izazov već.
2: Nije vam onako kad je nešto sitno, pa onako, ah, dobra ga.
0: Ne, da pače, mene to recimo smiruje.
2: Aha.
0: Ali recimo i to bi se isto, to smo isto nastojali svih ovih godina dosta promovirati, upravo te stare nekakve, znači vezenje, koje je gotovo zaboravljeno. Imali smo čak jedno vrijeme aktivnu udrugu mali, mini unikat smo mi to nazvali, gdje su nam baš bili, ali stvarno djeca, ono, osnovna škola, i te djevojčice, bile su samo djevojčice, su bile jako zainteresirane i za vezanje, i za heklanje, i za izradu bilo čega sitnog, i mogu vam reći, to je baš, me veseli da je to tako.
2: Samo trenutak još, oprosti Mateo, dozvolit ću ti ovoga, daću ti riječ. Sjetili ste me, recimo, Pag ima svoju pašku čipku, poznati su ono u svijetu po tome. Ima li Virovitički kraj nešto to svoje?
0: Sama Virovitica baš ne, ali postoji Sopje i oni baš u nakitu. Oni imaju, znači, posebne vrstu ogrlica, sopjanski, čak je, ne znam da li su to nekako zaštitili, možda i nisu, ali baš način vezanja ima četiri vrste, ne znam, zvončići, imaju oni svoje nazive i recimo to je jedna interesantna stvar, Sopje. Znači, ali ja mislim da je nekad, vjerovatno je svako selo imalo neku svoju šemu po kojoj su onda radili te ovaj nakite.
1: Udruga inače često naglašava važnost tradicije ručnog rada, kulturne baštine. Koliko je danas zapravo teško sačuvati sve te vrijednosti u vremenu ove masivne proizvodnje?
0: Ah, to vam je uvijek pitanje svih pitanja. Ako ima volje,
1: ima i načina,
0: odnosno nije to toliko teško, je, ljepše, mislim, lakše je otići na temu i kupiti. Ali je puno toga sad ima za kupiti. Međutim, temu ima jako puno alata i perlica i ne znam, tih nekih sitnih stvari koje možeš, elemenata koje možeš uklopiti u svoje, tako da ima tu i elemenata za nekakve ručne radove, kažem, pogotovo vezanje, heklanje, štrikanje, vuna, filcanje.
2: Što je filcanje?
0: Filcanje, to je ona vuna koja nije upletena u nit, nego je, ja bih rekla, sirova vuna, ne znam kako.
1: Aha, onako kao oblak.
0: E, tako.
2: To znači presti možda, ili?
0: Ne. To se onda, postoje specijalne igle koje su na kraju, imaju onako male kukice, i onda se ima mokro i suho filcanje, praktički se od toga, to se upikava, na primjer kuglica se radi tako da se uzme grumen te vune, koja izgleda kao vata, bih ja rekla, ali je zapravo prava vuna, i onda se s tom iglicom pika, dok se ne dobije jedna čvrsta kuglica.
2: Aha.
0: I onda se, ali se nije samo kuglica, može se onda oblikovati cijela igračkica, na primjer glava, ovo, da, to imamo jednu članicu, sa to moram istaknuti, Snježana Kurjančić, koja to radi vrhunski. Ona kad napravi macu, to izgleda kao da je živa mačka.
2: Moram priznati, vidjela sam sad unazad ne znam koliko vremena, ali to ispada da je neka nova tehnika, ali zapravo da, znam o čemu pričate. Ljudi čak daju svoje slike kućnih ljubimaca da im se napravi kažete, evo, to filcanje, na kraju ta životinjica napravljena izgleda identično kao kućni ljubimac.
0: Mislim, to je stvarno umjetnost,
2: da.
0: To, ali može se, mislim, naravno, tu trebaš imati malo smisla, jel da?
2: Naravno,
0: ali tehniku može naučiti svatko, tehnika nije teška. I onda se može recimo na nekakvu, čak i na odjeću, na podlogu nekakve majice ili torbe ili nešto, ne mora se biti cijela filcana, samo se jedan dio, nekakav cvjetić, nekakav leptirić, nekakav motiv. Motiv se prije toga može malo skicirati, nacrtati. Hoću reći, poanta je u tim iglicama, u toj specijalnoj igli koja je

0: napravi, to je vrlo čvrsto.
1: Kada smo se već prihvatili vune i filcanja, primjećujete li da se ljudi sve više možda vraćaju prirodnim, etno i recikliranim materijalima te proizvodima koji imaju svoju priču?
0: Pa i to sam već primijetila, da pomalo, mislim, to jesu malo skuplje stvari, ali to su skuplje stvari zato što je tu uloženo užasno puno sati. Naprimjer, evo baš za to filcanje, za takvu jednu igračkicu je potrebno možda 30-ak, 40-ak sati ili ne znam. Mislim, to nije nešto što se može napraviti brzo. Tu jednu kuglicu treba, hoću reći, to je mukotrpno ili vezanje ili to, ali na kraju je to onako jedan dobar osjećaj da si nešto napravio svojim rukama i vidim da se puno ljudi ponovo možeš nešto kupiti, i pokloniti. Ali kad ti nešto napraviš svojim rukama i pokloniš, to je onda stvarno poklon od srca.
1: Dobro, ja vjerujem da zapravo rad s rukama, izrada tih rukotvorina djeluje terapeutski, da ljude to opušta, da uglavnom zato to čovjek radi.
0: Pa da.
1: Tako da,
0: pa da.
1: Eto.
0: Pa da.
1: Matejić.
2: Što je? Idemo dalje s pitanjima. Ajde, spomenuli smo djecu, ajde, vratit ćemo se još malo na djecu, posebno je zapravo zanimljiv vaš rad sa samom djecom kroz radionice. Što vas kod njihove kreativnosti onako najviše veseli, oduševljava?
0: Pa, upravo neočekivanost. Znači, mi dođemo u nekakvu grupu, može biti ili vrtić ili malo veća djeca, pa čak i to, i onda i zamislimo nekakvu radionicu. Mi sebi zamislimo i damo im primjer kako bi mi to. Na kraju njihovi radovi ispadnu potpuno drugačiji, potpuno neočekivani, mene to oduševljava jer oni nisu opterećeni da to tako mora biti. Da
1: šablonama.
0: Šablonama, da oni to tako moraju kopirati, oni naprave nešto svoje. I meni je to savršeno, meni je to super.
1: Dobro, znači, radite, funkcionirate i van samih zidova udruge, da tako kažem. Da. Gdje, što sve zapravo, kako funkcionirate, kud idete?
0: Pa gdje nas pozovu, znači...
1: Gdje vas pozovu, evo?
0: Evo, u vrtiće, u škole osnovne, jako puno surađujemo sa javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom režimom i ekološkoj pozivskom, pa ne dugi naziv, ali to je u Noskovačkoj Dubravi, imaju sjedište i oni imaju isto tako, oni čak imaju školu u prirodi, pa onda imaju i radionice, evo sad su bili

0: od perlica, vrtenca, ali mislim svake godine nešto drugo. I i to djeca jako, jako lijepo prihvaćaju i to baš bude interesantno. I osim toga surađujemo i sa djecom sa posebnim potrebama, na primjer sa udrugom za Down sindrom Virovitičko-podravske županije smo lijepo povezani, pa onda za njih održimo radionice. Naravno te radionice onda uvijek i inače ako je u vrtiću, naravno da prilagodimo uzrastu i sposobnostima, ne možemo sad njima dati nešto komplicirano. Uh-huh. I tako, svašta, tu bude i crtanja, i bojanja, i točkanja, i perlica, i svega.
1: Kada smo već došli do te teme, gdje ste zapravo sve putovali, gdje vam je bilo najdalje i s kojim pothvatom ste najponosniji evo do sada?
0: Pa zapravo, ne idemo mi baš puno izvan naše županije, uh-huh. Samo smo jedno, dobro, idemo sa Lagom jer smo i članovi

0: oduševili.
1: Znači, osim toga što vi podučavate, podučavaju i vas dok neko dodate.
0: Naravno. Mm-hmm. Naravno, to smo uvijek spremni nešto novo naučiti.
1: Lijepo.
2: Hoćemo se malo vratiti na virokreativu koja već je, na virokreativu koja već godinama okuplja izlagače iz različitih dijelova Hrvatske. Po čemu je zapravo ovaj sajam poseban i drugačiji od drugih sajmova kreativaca?
0: Po čemu je poseban? Poseban je po tome što na to, znači, u svim ovim gradovima i za danove gradove budu uvijek pomišljeni. Nije izrčito samo kreativ. Mislim, mi smo to isto, evo već 15 godina, osmislili kao jedan dan, onda kada je Rokovo i proslava Rokova možda trajala samo jedan dan samo na Rokovo, pa se to malo proširivalo, pa evo sad je već to preraslo u jednu ozbiljniju manifestaciju, ali samo u početcima nije bilo tako. I onda smo zamolili, kažem, imamo stvarno odličnu suradnju sa gradom, da li možemo jedan dan napraviti virokreativa, gdje dođu samo kreativci. I evo, to je tako već opstalo tih 15 godina. To uvijek nekako tradicijski ispadne na Gospu dan prije, da se okupe, pozovemo. Znači, tu dolaze u obzir samo kreativci. Znači, ne ništa i sve što, samo što je ručni rad, ništa industrijski, ništa proizvedeno, ništa kupljeno, nego samo oni koji rade nešto sa rukama. Ali isto razne tehnike, sve moguće.
2: Pretpostavljam da ste već u ovih puno godina onako napravili puno proizvoda. Što zapravo radite sa tim proizvodima? Dijelite ih, prodajete, pa
0: sve to. Znači, puno toga podijelimo. Jako puno toga podijelimo, ne možemo sve ni čuvati, ne. A nešto i prodamo. Pogotovo na ovakvim sajmovima se ti radovi

0: dosta, sad od kako je zapravo naš muzej, ima suvenirnicu gore, puno surađujemo i sa suvenirnicom, znači za njih izrađujemo, naši članovi kako ko, neko crta magnete, torbice za mobitel, svašta, ne, tako da i to je recimo jedna suradnja, tako da se ti radovi mogu i kupiti.
1: Znači zapravo suradnja sa gradskim ustanovama je onako na vrhunskoj razini.
0: Na vrhunskoj razini, odlično. pogotovo kažem sa turističkom zajednicom i sa gradom Virovitice.
1: Ajde, lijepo.
2: Jeste li spremni za ovogodišnje rokove, ili već sve onako...
0: Da, ali
2: u fotofinišu.
0: Evo sve je polako spremno. Uvijek, evo danas se još zadnje pripreme vrše, da li imamo stolnjaka, da li imamo kablove, da li imamo struju, da li, mislim, sve ono što trebamo i tako da je to
2: Dobro, osim za svjetlo na štandu, za što vam treba struja još?
0: Pa, na primjer, za ledomat.
2: Dobro.
0: To je stvarno velika organizacija i puno vremena.
2: Kako izgleda jedan vaš dan na Rokovu u centru Virovitice?
0: Cijeli dan smo na štandu, odlazimo, obzirom da smo mi organizatori baš tog događaja, naravno da onda smo na neki način, nego smo domaćini,

0: vjerojatno tim nacrtanim žicama. Ovaj, i tako, evo, to nam je bila zamisao malo, evo, ove godine, tako. Uvijek nastavimo da bude tematski, znači, proljeće nekakve ptičice, kućice, jesen, nešto u vezi sa jeseni i tako.
1: Kako vi lijepo hvalite vaše kolege, ovoga, znači sve što nam je uređeno u gradu tog tipa su je zapravo vaših ruku djelo.
0: Da.
1: Da. Da, znači, dobro, sad evo još...
0: Ne baš sve, naravno, nešto je kupljeno, ali mislim, ono što je...
1: Ali
0: ono
1: vi ste zaslužni
2: ručni rad je zapravo
1: za...
2: vaše, da.
1: Da, dobro, evo, Rokovo zapravo tek je krenulo, ali kakvi su vam planovi nakon? Već ste vi spomenuli ste, ne znam, Božić, ali što zapravo sve imate u planu nakon Rokova, evo, pa do kraja godine?
0: Znači, do kraja godine prvo nam je sad sljedeća manifestacija jesen u gradu. To isto imamo, zapravo nasličena, tu pomognemo turističkoj zajednici isto oko tih štandova i organizacije, ili su dođu kreativci i tako, manje ili više koliko nas trebaju, tu uskočimo i isto ukrašavanje, znači to što treba, ne znam, to su sad one sve silne tikvice, to, i onda nakon toga je već Božić.
1: Hoćete reći da vrijeme leti?
0: jako brzo, nekako mi se čini da je to sve brže i brže.
1: Uh-huh. Da, evo uskoro će nam i škola, ni ti školski praznici nisu što su nekad bili.
2: Da, hoćemo se još malo samo dotaknuti, onda da predstavimo zapravo vaš rad našim slušateljima. Ovo godišnje Virokreativa održava se 15. i 16. kolovoza na trgu, zapravo odnosno na šetalištu ispred same opće gimnazije u Virovitici u vremenu od 16 do 23 sata. Što posjetitelji očekuje ove godine i imate li možda neko posebno iznenađenje za ovo jubilarno 15. izdanje?
0: Zapravo, ja bih rekla da je to već sad postalo takva tradicija da zapravo već ljudi i znaju šta ih očekuju, ali ih očekuju, znači, zapravo ručni radovi. Svih ti štandovi što su postavljeni, na njima mogu vidjeti razne rukotvorine, kažem, od kože, od stakla, od drveta, svako nešto radi i od Virovitice do Bjelovara, Osijeka, na drugu stranu Varaždina, stvarno nam dođu kreativci iz raznih dijelova Hrvatske. Ono što imamo kao, ajde recimo, iznenađenje, a zapravo ne znam da li baš iznenađenje, to su radionice. Znači imamo jednu radionicu za odrasle i jednu radionicu, to će biti u nedjelju, i radionicu za djecu koja će biti u subotu od 18 do 19 sati.
2: Znači,
0: to će biti ispred kućice, tamo one, ispred one kućice.
2: Da, razumijem. Znači ako sam dobro shvatio, bilo ko dođe sad kao posjetitelj na Rokovo može doći do vašeg štanda i probati nešto izraditi.
0: Pa ne na...
2: To će, na toj radionici samo, jel?
0: Biće na radionici, to će biti na radionici.

0: svake godine imamo izbor za najštand, znači to podijelimo listiće anonimno i onda posjetitelji ili sami međusobno izaberu koji je najštand i onda najštand dobije plaketu, pa je to isto jako lijepo nekako da vidiš da se potrude taj svoj štand učiniti što atraktivnijim i ljepšim.
1: Lijepo.
0: Osim nas, naravno, mi nismo u konkurenciji.
2: Evo, čak se lagano bližimo kraju emisije. Osim što znamo da trebate stolara, koja je poruka slušateljima od vas? Evo za...
0: Moja poruka je da svaki čovjek u sebi ima tu dozu i milinotu kreativnosti. Samo se treba usuditi, pokazati ju i to je to. A svako može biti kreativan i svako to ima u sebi.
1: A što ako, na primjer, neko misli da nije spretan ono s rukama, sa sitnicama?
0: Mi ga razuvjerimo.
1: Znači, koliko god
0: ćemo... Dođite, pokazat ćemo vam da možete.
1: Ajde, super.
2: Jel se može pjevati kod vas?
0: Pa može se, to nije zabranjeno. E sad.
1: Dobro, ne znam, evo, ako bi vi još nešto htjeli reći...
2: Ako ima nešto čega se nismo dotaknuli, a želite reći slušateljima?
0: Pa ja mislim da smo se svega dotaknuli. Evo, ja stvarno pozivam sve koji su zainteresirani, neka dođu, probaju, pokušaju. Vjerojatno će u početku im biti nespretno, ali kad se zaljubiš u to, nema povratka. A to je, mislim da je to najbolja relaksacija što može postojati.
1: I kako se onda mogu članiti u udrugu? Kontaktiraju vas samo putem društvenih mreža?
0: Ili putem društvenih mreža, imamo i telefone, nije opće Facebook, bilo što.
1: Kako im je najlakše?
0: Kako je najlakše. Dijelimo posjetnice, imamo brojeve telefona, tako da uopće nije problem.
2: Ništa, evo, ja ću vam se zahvaliti što ste došli, što ste izdvojili svoje vrijeme za nas i onako želim vam da se lijepo provedete, evo, na Rokovu, to nam je trenutno aktualno, tako da...
0: Hvala vam lijepo i hvala na pozivu u
2: emisiju. I puno sreće u svim daljnjim projektima, evo.
0: Hvala lijepo.
2: Mateo.
1: Eto, bilo bi to od emisije, hvala i ajde bok.
3: Virotalk, emisija o svim relevantnim temama.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Repriza na Rum FM-u. Tvoj broj 1 sa najjačim hitovima.

0: Gdje je šljunak?
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: ovog vikenda u svim Derges trgovinama. Svježa paprika Babura, kilogram 1,29 € i slatka nektarina, kilogram 1,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Room FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

0: gladni dobrog roštilja. Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
1: Dok svi traže hlad, ti traži dobar signal. Room FM, tvoj broj 1 radio.

0: klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.
2: Pojačaj dan uz Room FM, tvoj broj 1 radio.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Tvoje najbolje jutarnje društvo, svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
2: Prekrak turus gigas bio dugačak otprilike 1
3: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja to htjela reći?
2: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve baze. Možete li ga

0: 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: Od prvog jutarnjeg sunca do kasnih ljetnih noći. Tvoj broj 1.

0: ovog vikenda u svim Derges trgovinama. Svježa paprika Babura, kilogram 1,29 € i slatka nektarina, kilogram 1,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Top 15 lista Ruma FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

0: 20. do 23. kolovoza. Vidimo se! Vitez mlad.
1: Deset i sedam je službeno tvoj broj jedan.

0: čista ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Sunce, osmijeh i najbolja glazba. Room FM, tvoj broj 1.

0: Gladni dobrog roštilja. Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
1: Više od zvuka. Room FM.

0: Šljunak! Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
1: Broj 97 je službeno tvoj broj 1.

0: DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.
1: Ovdje Aco Pejović, a ti slušaš Moju stvar samo na Rum FM-u.

ovog vikenda u svim Derges trgovinama. Svježa paprika Babura, kilogram 1,29 € i slatka nektarina, kilogram 1,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.

Gladni dobrog roštilja? Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.

0: klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.
2: Ovo je Room FM.

0: Nema tema. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u novo izdanje Top 15, vaše tjedne ljestvice najvećih domaćih i regionalnih hitova. Ovoga tjedna imamo čak 4 nova ulaza, nekoliko zanimljivih pomaka u sredini poretka i potpuno novi broj 1. Krenimo redom.
0: Top 15 lista Rumafema.
1: Ovotjedni poredak otvara Rade Lacko.

Prvi novi ulaz ovoga tjedna stiže nam od Ane Nikolić. Veliki hit Romale Romali odmah se probija među 10 najboljih.

Rada Manojlović ostaje među favoritima publike, a ovoga tjedna zadržava mjesto u gornjoj polovici ljestvice. Sedmo mjesto pripada njoj.

Ulazak među pet najboljih ovoga tjedna ostvario je Asa Lukas, koji nastavlja odličan niz i dodatno se približava samom vrhu.

Provedenih na samom vrhu, Katarina Živković ovoga puta mora se zadovoljiti drugim mjestom, iako i dalje ostaje među najslušanijim izvođačima.

0: 1 na radiju.
1: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati. Pokreni se uz energiju Room FM-a.

0: najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1 metar.
2: Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe.
3: Što sam ja to htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali svoj bazen. Možete li ga, molim vas,

0: uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesma u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
3: Daniela ne voli čvorki.
1: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rume FM-u.

0: Pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan. Pregled tjedna.
1: Hrvatska poljoprivredna komora pozvala je sva gospodarstva koja drže svinje da se strogo pridržavaju biosigurnosnih mjera, te da bez odgađanja usklade objekte i način držanja svinja s propisanim uvjetima. Upozoravaju da afrička svinjska kuga i dalje predstavlja veliku prijetnju hrvatskom svinjogojstvu, te da za bolest ne postoji cjepivo niti učinkovito liječenje, pa je jedina zaštita dosljedna provedba propisanih mjera. Predsjednik komore Željko Mihelić poručio je da odgovornost za suzbijanje bolesti imaju svi sudionici sustava, a poljoprivrednike je pozvao da se ne oslanjaju na neprovjerene informacije s društvenih mreža, nego na preporuke veterinarske struke.

0: Pregled tjedna.
1: Legendarni MiG-21 koji je početkom lipnja dopremljen u Viroviticu na restauraciju postavljen je na svoju konačnu lokaciju u krugu bivše vojarne. Time je napravljen važan korak prema završetku projekta, a preostaje još uređenje okoliša oko zrakoplova. Rashodovani borbeni avion u Viroviticu je stigao u demontiranim dijelovima, nakon čega je restauriran pod vodstvom restauratora i konzervatora Željka Krmpotića. MiG-21 postavljen je između dviju javnih zgrada u prostoru bivše vojarne, gdje će ostati kao trajni statični eksponat i podsjetnik na značaj Virovitičke vojarne i Domovinskog rata. Projekt je pokrenuo grad Virovitica s ciljem očuvanja vojne i povijesne baštine te stvaranja novog prepoznatljivog simbola grada.

0: Kažem tu.
1: Pregled tjedna.
2: U crkvarima je održana 12. tradicionalna manifestacija Stara jela za novo doba, koju je organiziralo Kulturno-umjetničko društvo Crkvari uz pomoć Dobrovoljnog vatrogasnog društva povodom Dana Svetog Lovre. 20 kuhara iz cijele Slavonije pripremalo je stara domaća jela, kakva su nekada kuhale naše bake. Od kisele čorbe i taški do bijelih žganaca, domaćeg graha i slavonskih kolača. Počasni predsjednik Kuda Crkvari Stanko Jović rekao je kako je cilj manifestacije očuvanje slavonske gastronomije, običaja i kulturne baštine, te povezivanje svih generacija. Manifestaciju je otvorio gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je pohvalio rad Kuda Crkvari i istaknuo važnost očuvanja tradicije. Nakon kušanja jela uslijedio je glazbeni program Ustamburaše i tradicionalnu slavonsku pjesmu.

0: Pregled tjedna.
1: Uz smijeh djece i podršku roditelja, u Suhopolju su održane 4. Vatrogasne igre za djecu i mladež u sklopu programa obilježavanja Dana općine Grofovog ljeta. Na natjecanju su sudjelovale ekipe dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Gornjeg Bazija, Starogradca, Borove, Orahovice i Suhopolja. Djeca su kroz zabavne i edukativne vatrogasne discipline pokazala spretnost, znanje i timski duh, a organizator DVD Suhopolje istaknuo je kako je cilj približiti vatrogastvo najmlađima i potaknuti zajedništvo, odgovornost i međusobno pomaganje. Najuspješniji u kategoriji muške djece bio je DVD Gornje Bazije, dok je kod djevojčica prvo mjesto osvojio DVD Stari Gradac. Sudionicima su na trudu i sudjelovanju čestitali načelnik općine Suhopolje Goran Doležal, predstavnici vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije i domaćini iz DVD-a Suhopolje.

0: pregled tjedna.
1: U sklopu obilježavanja dana općine Suhopolje i manifestacije Grofovo ljeto, u perivoju dvorca Janković održana je tradicionalna revija pasa, koja je i ove godine okupila brojne ljubitelje četveronožnih prijatelja. Natjecanje je održano u 4 kategorije, sportski i lovni psi s rodovnikom, psi bez rodovnika te dijete i pas, a o najboljima je odlučivao sudac Mario Dušak. U kategoriji pasa bez rodovnika pobijedila je Tara Šaponja s Bokijem. Među psima s rodovnikom najbolja je bila Ivana Kefelja s Benom, dok je u kategoriji lovnih pasa prvo mjesto osvojila Petra Tot s Besi. Posebno zanimanje privukla je kategorija dijete i pas, u kojoj je prvo mjesto pripalo Emi Pešut s Daisy. Revija pasa još je jednom spojila ljubav prema životinjama, druženje i zabavu za sve generacije, te obogatila program ovogodišnjeg Grofova ljeta u Suhopolju.

0: Pregled tjedna.
1: Virovitičko-podravskoj županiji odobrena su dva projekta usmjerena na mlade u poljoprivredi i razvoj ruralnih područja. Projekti će se provoditi u partnerstvu s LAG-om Virovitički prsten i poduzetničkim inkubatorom Virovitičko-podravske županije, a financiraju se kroz nacionalnu mrežu zajedničke poljoprivredne politike za 2026. godinu. Prvi projekt uključuje organizaciju okruglog stola za mlade poljoprivrednike, predstavnike institucija i stručnjake s ciljem razmjene iskustava i predstavljanja mogućnosti financiranja i potpora. Drugi projekt odnosi se na izradu video spota Jedan dan u životu mladog poljoprivrednika, kojim će se prikazati svakodnevni život i rad mladih nositelja gospodarstava, te mogućnosti koje donose suvremene tehnologije i inovacije. Iz županije poručuju kako je cilj projekta potaknuti ostanak mladih u ruralnim sredinama i pokazati da poljoprivreda može biti moderan i perspektivan izbor za budućnost.

0: Pregled tjedna.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je 11. kolovoza rješenje o određivanju zone nadziranja zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, budući da dio zona ograničenja zahvaća i područje Hrvatske. Zonom nadziranja proglašena su naselja Budakovac, Detkovac, Novi Gradac i Vladimirovac, te Kapinci, Novaki i Vaška na području općine Gradina. Na tom području provodit će se propisane mjere kontrole i suzbijanja afričke svinjske kuge. Iz ministarstva podsjećaju da je i dalje na snazi rješenje o zoni zaštite i zoni nadziranja.

0: Pregled tjedna.
1: Povodom dana grada Virovitice i blagdana Svetog Roka održana je svečana sjednica gradskog vijeća. Gradonačelnik Ivica Kirin poručio je da se u Virovitici provodi više od 60 projekata vrijednih preko 100 milijuna eura, među kojima su nova glazbena škola, treća osnovna škola, novi vrtić i ulaganja u sportsku infrastrukturu. Najavljeno je i uvođenje javnog gradskog prijevoza od 7. rujna te izgradnja gradskih bazena vrijednih 16,5 milijuna eura. Ravnatelj SAFU-a Dragan Jelić potvrdio je da je projekt bazena odobren i da bi gradnja trebala početi još ove godine. Na sjednici su uručene i zlatne plakete i zahvalnice grada Virovitice za doprinos razvoju lokalne zajednice.

0: Pregled tjedna.
1: Povodom blagdana Svetog Roka i 300. obljetnice postavljanja kamena temeljca Franjevačkog samostana i crkve Svetog Roka, u Virovitici je održan humanitarni duhovni koncert pod zvijezdama Svetog Roka. U vrtu Svetog Franje nastupili su finalisti iz zvijezde šova The Voice Kids Hrvatska, a prikupljeni dobrovoljni prilozi namijenjeni su korisnicima Župno Caritasa. Posebnu pozornost privukla je mlada Virovitica.

nastupili i Marin Vrgoć, Nina Vujević, Leonardo Radoš, Luana Špelić i Leon Jambrek, kao i dječji zborovi i mali glazbenici iz Virovitice. Organizatori ističu kako koncert šalje poruku zajedništva i pokazuje da djeca, roditelji, Franjevci i cijela župa mogu zajedno stvoriti nešto vrijedno i poticajno za zajednicu.

0: pregled tjedna.
1: U sklopu obilježavanja Dana grada Virovitice i 792. rođendana grada, na gradskom groblju odana je počast poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima te civilnim žrtvama Domovinskog rata. Kod spomenobilježja položeni su vijenci i zapaljene svijeće u znak zahvalnosti za njihovu žrtvu. Počast su odala izaslanstva braniteljskih udruga Hrvatskog sabora, Vlade i Virovitičko-podravske županije, grada Virovitice, policijske uprave, Ministarstva hrvatskih branitelja, MORH-a te prijateljskog grada Jajca. Nakon minute šutnje prigodnu molitvu predvodio je novi župnik i gvardijan župe Svetog Roka fra Mario Zubak. Sudionici su poručili kako žrtva hrvatskih branitelja i civila trajno obvezuje na čuvanje mira, slobode i vrijednosti za koje su se borili.
0: Pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan. Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Rum FM-u. Tvoj broj 1 radio.

0: Vrati se u prošlost uz priče iz Stare Virovitice.
1: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. veljače 1999. godina, dani mode Zagrebačkog velesajma, ove godine bez virovitičko-podravskih izlagača, previsoki troškovi nastupa. Ovog tjedna na Zagrebačkom velesajmu održavaju se međunarodni sajmovi tekstila i prateće industrije, te kože, obuće i odjeće pod zajedničkim nazivom Dani mode. Na Intertekstilu će se predstaviti 197 izlagača, od kojih su 102 iz inozemstva, a na Međunarodnom tjednu kože, obuće i odjeće sudjelovat će 96 domaćih i 72 inozemna izlagača. Ovogodišnji Dani mode proći će bez nekoliko tradicionalnih izlagača s područja Virovitičko-podravske županije. Tako prvi put neće izlagati Twinova tvornica Kalupa, a neće biti ni prošlogodišnjeg dobitnika zlatne medalje za jockey klompu s metalnom kapicom Topping Trade Slatina. Osnovnim razlozima za izostanak s manifestacije naši proizvođači navode cjelokupno teško stanje u gospodarstvu, te visoku cijenu velesajamskog nastupa od nekoliko desetaka tisuća kuna. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. veljače 1999. godina. Gradska turistička zajednica, u nedjelju Slatinski karneval. Ovogodišnji peti po redu Slatinski karneval Gradska turistička zajednica organizira u nedjelju 7. veljače.